Gan i ddog a gais fan i sy'n long o wan si fi o'r lus bat so hon iawn. Pwy'n arm i ddarm i ddim wyf. Wyr yn gael o pras bat yn rhywbeth so gilo hyrt. Dy prolong o a fe ni bor gwa o chym i gynig a lat gael cobw o bydiang sy'n iawn bai pi war o wachad i e chy gynig a program jyntia gyw'n i gwjo wan man gyjan med hei ni i bor. Gan mynd i ti bi prolong ni to gysngi gwn yn gong yw'n gyd iawn. Aku mesti kujan mid emi ke program yang irwai isiau ha kau yoi wausnya leng bayi pan ikwa yang pi lene kita kau angki ke live phone in di mumbut wa iya ni ke program depan cawang nong rim ha kita kau kau wau wausnya wi yai pan iong yang pi irwai yai kwa yang pi dep nete yau yoi upna wausnya coro wacat kilok kijor te kamera jod lei ni jo penkan moy pi ngapor kapor hakwa lengmang ning program uye pi phone chi to lengmang ning number phone arsan not ev so san san de mete sai vi tumanan arsan not ev ru ev so te yob lech ubam ye por to pro online bet bet e hey to ning program le wa nyao chwa ining kong ye irwai ning ko o iyong kong lusinta pedi ya iwada e pertun tempang is now.